Urban FM. Nisë në trasë, pik e pasë.

The creature from the Black Lagoon is your father.

0: dua që të regaj rrëth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
1: Skoda.
0: Opel Prizren dhe Porsche Prishtinë.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
5: Radio.
6: Urban FM.

smile like I smile.

0: Hey, hallucinate, desegregate, mediate, alleviate, try not to hate. Love your mate, don't suffocate on your own hate. Designate your love as fate. A one world state is human freight. The number eight, a white black state, a gentle trait. The broken crate, a heavy weight, or just too late. Like pretty Kate has sex ornate. Now devastate, appreciate, depreciate, fabricate, emulate that truth dilate. Special date, the animal we ate. Guilt debate, the excerate, a better rate. The youth irate to liberate. Fascinate, devastate, reinstate, liberate, to moderate, recreate or detonate, annihilate atomic fate, mediate, clear the slate, activate, now radiate, a perfect state, food on plate, gravitate the earth's own weight, designate your love as fate, in 98 we all rotate. Mediate!
1: Mission of Traffic Pass.
2: Çdo braz ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet, dhe historia e vet. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
5: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: additional traffic pass.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalonë tjetër një vend me Art Motion.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: aty dhe të gjithë.
1: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sodit që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: National Traffic Pass for the Wild Wild West. National Traffic Pass.
1: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Tu janë vendas me banesë të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Urban FM, 103.5.

0: Krishna Traffic Pass.
1: Ej, ku je Çauban?
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ashtë një fjallë e urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbie!

0: Ma interesante qysh. Leo po sa një mirë ose si pasonime, po së Leo po është pasonime një fjallë. Së ti Leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Additional Traffic Pass.
1: Çdo fillim i ri sjell shpres, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Ja fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
2: 103.5

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, god.

0: Më interesant, qysh leu po nseni mirë si pasonime, pos leu po është pasonime një fjallë. Si leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodarën.

0: Urban FM. Nisshin Traffic e Pass.
1: Ej, ku je qalban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tëndet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: Urban FM, 103.5.

0: priza në kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: E pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: need happiness.
1: Δεν συνάψει πτώρ της είσαι μισά να την βία εδώ σαν...
2: That's your careful.
3: Bro. You've been FM 103.5.
4: Kur ti jesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione,

0: Bun FM, nici ne trebuie pass.
1: Le Zot. Hey yo, white.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Dhe që pëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jo më rrenët, jo më rrenët. Urban FM, 103.5.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Kto janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës?
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pak të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt. Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
7: 103.5, 5, 5, 5, 5.

Yanime Urban FM. Niçin etraf ekpas? On Urban FM. Duh.

0: Lemonita, pour moi, tu, dhe të gjithë.
1: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijë i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: A ve marim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona veti 700, hecë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit Daily Shot KS.
7: Opa,

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. E gjdo të cep të jetës.
4: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Menani për Menani, Radio Urban.fm, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
7: Afternoon Delight,
8: lajme,
9: humor,
7: art, kultur,
8: muzik,
9: kena më knaq.
8: Afternoon Delight,
7: live në Urban FM, çdo ditë.
9: Për e të hanës dhe rritë premtën.
8: Bashkë të raskën.
7: Edhe zhurë.
9: Gjitha ditë të punës.
7: 15, 17.
8: Live në Urban FM.
9: Mosë ndroni frekuencën.
8: We about to go down.
7: Afternoon Delight.

0: Alo, alo! Ambulant ağzı meyve ısımır.
1: Potatia,
0: potatia. Poşnetie, peşnetie, pediviu.
1: Ei, Sali Berisha.
0: Ku e arë Sala?
1: Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje. Simpatizantët e Partisë Demokratike.
0: Lutë, mama, lajë.
1: Edhe ashimin t'i vinë. Për Kosovën, për fëmijët, për Lirinë.
0: Kush, kjo koka, kjo është ajo përkthyesja e
1: hollit. Po, po, së përna një të kush, ladies and gentlemen. O, si këna i ma fem.
0: Shëndetje për krejt juve që jeni me Urban FM, këna cimu të ku për rap në këtë martë, një javë e mirë për dita e ftoft. Para më lësat,
1: me erdhën
0: do fmi dajës prej Vlorës.
1: Qo?
0: Dje 30 gradë sot njokne.
1: Na keni mërdhi sot krejt pasha jetën që u buksa.
0: Na
1: keni mërdhi.
0: Nuk është jeta më e
1: nësë si për
0: para. Shok edhe shok që për dy orë pilota atash ma veç e dirin që keni me konë me mu edhe me freska në kuadrë të aftër në të lajtë këtu në Urban FM. Keta mujtë me diskutu për krejt informatat që janë të qarkullu në vendin tonë, informatat të kulturës, informatat të muzikës në bot në rajan, kështë që do të buhemi bashkë për me mujtë me nda krejt këto gjana atë cilat të kemi përgadit për ditën e sot. Me si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit nuk do të jemi vetë, do të kemi mysafiri në studio, kësaj radhë do të flasim për një tjetër konferencë e cila vjen në kryeqytet. Për më shumë detaje na tregon Mr. Fresco.
1: Me zemi sot kemi me fol bashkë me Valmir Mustafën, sekretari i bordit ekzekutiv të FLUSSK. Kemi me fol për Software Freedom Kosova, konferenca që këtë vit vjen me edicionin e 11 dhe është prej datës 1 deri me datën 3 tetor, edhe këtë në sallën e kuqe në Prishtinë, në një piktakim për teknologjinë open source, kreativitetin edhe komunitetin. Në studio bashkë me Valmirin kemi na tregu për më shumë rreth programit si vjeshëm, ligjëratave, workshopeve, garave, gara por zyrtore trunave në Kosovë, SFK Night.
0: Kjo po duket interesant, çon si gara por gara me drona. Kena një shofer të mirë,
1: kena një shofer.
0: E kena një shofer të mirë, na është ajo që na ky e prish në minutë fundit.
1: Minutë fundit ta vitë ta prish, po s'ka lidhje.
0: Për ndryshe. A deti që na xhiru e ka pas një shok i cili merr pjesë në gara.
1: Me drona?
0: Aha, me drona të e kena pas. A din kërë në konë mi pa lotin e rinjës?
1: Me gjyslëk.
0: Me gjyslëk. Bash.
1: Bash qaj. I vjetër ka konë. Raketa, drona, ajaj.
0: Në të është i vjetër.
1: Po të me që dhe gjyslëk. Si me konë aj
0: baba. Gjyslëk të e oje.
1: Para luftës. Pëso kena konë për raketa. Për raketa, për drona, për ajaj, për dizajnin generativ, quantum computing, sigurinë digitali, kibernetike, e shumë tjera, krejt këtu në një konferencë që vjen në Prishtinë edhe nuk nalët vit pas viti, bashkë me Valmirin nga ora 16 në Afternoon Delight.
0: Dashur me që ju shëni temperaturat ka në ronë, venin tonë, jo veç të na, po në krejtë Kosovën, këso jo veç në Prishtinë, po në krejtë Kosovën, venë bile ka posë edhe reshit dopta të shia që nëse ju pik, na i pik edhe ma herët këto. Nëse ju pik, na i pik, dijeni që ja u kam pik.
1: Ja u kam pik. Me ujtë zotit.
0: Që zoj, i zojnë me ta pik.
1: Me ta pik me stemi, 6 deri në 10, jënë temperaturat minimali, kërsa do maksimali 17 deri në 20, era është normal, nuk është që përna frynë diçka ma shumë. Por të shuem se qka pëndodhë, mos rrën e deshën se ftofëni. Jo në emrin temë, me një tëtorë mbat marshi patësorë në Prishtinë, pa përvacusi i platformës Liria KM, Ismail Tashulli ka pothiri e spektrit politik, diplomatve, shëgjërit civile, ekspertve edhe mërgatës që më uvo pjesë e një përpjekje të koordinu me lidhër me këtë proces.
0: Shtrajtë ma shtrajtë. Do të plasim për shtrejtimin e naftës, është DTIK-ja, e cila po kërkon uljen e aksizës dhe mbështetje urgjente për biznesët dhe fermerët. Po plasim për dhomat e tregtisë, industrisë dhe industrisë të Kosovës, të cilë kanë shpresë shqetësimin e saj lidhur me ngritjen e sërishme të çmimeve të derivateve të naftës në vend, e cila po shton presionin mbi gjithë sektorët e ekonomisë, fermerët dhe konsumatorët në Kosovë.
1: na bëni përshëndetje, nuk kam çare se kam një njeri i cili po na dëgjon.
0: Ajde,
1: është Oxha. Shumë special.
0: Është Oxha ja ta.
1: Ja,
0: është Doja.
1: Është Oxha.
0: Ka Doja.
1: Është një Oxha i madh.
0: Oxha,
1: Oxha i madh, është duket pak si James Dean, nëse kish shumë të më vazhdoi jetën e tij.
0: Mos është ky Nastra Dean.
1: Ja! Kjo është i kuq si flamuri i Shqipnis.
0: Këto njëzër për të fka me marrë me vete me do të
1: bashkë. Viva la viva, përshëndes si flamuri.
0: Flamuri ko jamë rinat.
1: Flamuri Aliti është duke na të quë mentalisht.
0: Muli.
1: Po na gollë mirë. Po e të peshe që në ofë të pak shtrejt. Po për muli kjo është.
0: Aj që s'ko e linja se veç lang.
1: Lona, lona.
0: Ashtë e lang shme, ashtë e lang shme. Moshe, moshe,
1: moshe. E bigi bak, ne përshëndetje speciale miqtë e mi sepse gjithë e di që është tu shku shumë shpejt. O tu shku shumë shpejt.
0: Kjo përshëndetje lidhet me Dux. Përshëndetje me një Dux për mat.
1: Ose na i por patika, janë të patika të mira që jenë.
0: Një përshëndetje me një por farmir.
1: A, mo se i kom qenë.
0: Aj, përhaj, përhaj butik i ri.
1: Djez du.
0: Ne
1: përshëndetje Bave Bir,
0: bashkë bashkë
1: bashkë bashkë Bave Bir. Sa më thon Artalit ti çish masanina i rëndë shumë.
0: Ja, ja,
1: tamam, masaj. Thot masaj çere baba jam shumë përshëndesin mua ju ty.
0: Mos e kënaj shon ai kong.
1: Vade le li.
0: Alo, e pjo kalzaj, nuk është situata kur qyshët, yes, ja u kalzaj një lajmë tjetër me njerë masaj përshëndetje, ka njës beteja në apel për 4 ish krerët e ushtrisë lirëmtare të Kosovës, me njerë mas denime të shkollës parë, ka njës zyrtarish beteja ligjore në apel për 4 ish krerët e ushtrisë lirëmtare të Kosovës, që i dim tashmë, është tashim thua që Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi, atë cilët jave në kalume jënë dënume gjithsej 81 vjetë të burg për krime luftë. Mistemi i dashur do t'ja u tregojmë gjithë procedurë nëse qysh ndodhë tash në pjesën e dytë në betejën e apelit në këtë gjykatë.
1: E, kanë kalu 7 ditë protesta në Prishtinë, ku ka fol edhe Shlirim Haziri, organizatori protestave kundër vendimit të gjykatës speciale, i cili thotë që nuk do të ndalemi deri në plotësimin e kërkesave. Përmes një postimi në Facebook, ai ka thonë që protestat janë mbajtur për 7 ditë rrava, si tu theksu se kërkesat e protestuesve mbeten të njëjta.
0: E, kur krejt ankohemi, kur të takohet me drejtorin menaxhuese të fundit monetare dhe thotë që Kosova ka shënuar rritje ekonomike prej 5.4% në 3 mujorin e parë dhe 4.1% në 3 mujorin e dytë. Është kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti që gjatë kësaj vizitës të cilën e ka në New York në kuadrë të javës në nivele të lartë të sesionit 81 të asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuame, është taku me drejtorin menaxhuese të fundit monetar ndërkombëtar Kristalina Djeva, Kristalina,
1: se e konga but.
0: Kristalina, që është e paska, më zekina i sam përparim Romën.
1: Mes dhe mi, ku vojti, nuk vojti kërkon, po Kosova dhe ku vojti, mes vërtej, definitivisht Kurti është taku edhe me princin e ku vojtit, veç ma si u përmen Kurti nga Solidariteti vitit 1999 deri tek partneriteti is ardhmës, kryeministri i vendit Albin Kurti në marginat e punimeve të sesionit 81 të asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkume në New York, e ka taku princin e ku vojtit.
0: E kthehemi në vendin ton ku po kërkuat një krijimi në një task force për vendim ndaj e shkrerve të ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Është njohësi i çështjeve politike me Lazim Koci, i cili ka vlerësuar se nevojitet krijimi një task force të përbashkët, aku përfshihen në përfaqësues të spektrit politik, shoqëri civile dhe ekspertë ndërkombëtar, me synim që gjykata apele ta rrëzojë tërësisht vendimin e shkallës së parë ndaj e shkrerve të ushtrisë lirëmtare të Kosovës.
1: Gjithashtu edhe Kusori Lilja ka kërku konsensus gjerë për hapat e radhës lidhur me specialin. Është ministra e industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit, e cila është shprehse për hapat e mëtejshëm lidhur me dhomat e specializuara. Duhet që me pas një konsensus gjerë shoqërore dhe angazhim të gjitha institucioneve.
0: Paramendoj një shokë dhe shoqë, një diçka që më ka të rëndi gjatë ditës sot, me si më qunë më njëse, kom pa qitë informacion dhe kom thonë, okej, okay, bërg për qita. Janë tre të dyshuar të cilët janë identifiku në drenazë për materiale me përmbajtje të shfrytëzimit seksual të fëmijëve para mendoj.
1: Wow, skandaloze, skandaloze.
0: Drenosit.
1: Skandal. Gjithashtu do flasim pak për ndryshimin e dhënave për arsim thosje në Wikipedia. Është eksperti kibernetikës i cili na ka treguar se çka duhet me bu pas vendimit të gjykatës speciale në shkollën e parë ndaj ishkrerëve të UÇK-s në internet janë ndryshuar dhënat për arsim thosje në Wikipedia.
0: Ja, dashur meqo, në komenu që këta që po vim prej Turqisë, veç po naj bim bukën, mirë, po s'po mduke që është ashtu.
1: Asqoj!
0: Sepse janë sekuestru 9.4 kg substancë narkotike, marihuanë në popot së të Gjakovës, edhe është arrestu një shtetas tërk.
1: Ba!
0: Me të nontat.
1: Ba kalama! Ba! Çok güzel, çok güzel.
0: Ay, akşamlar bana geliyor canım. Gat malı bir halde bazı bazı bazı bazı bazı.
1: Geçtim ben çay bebeğim bana geliyor.
0: Arkadaşlar,
1: çok güzel, çok güzel.
0: Ben salın ya.
1: Somon ödüneye raf lazım. Kumpe diçakan.
0: Runozen Kosovo, ya bin kreit.
1: Çay dorsi me diçit, kry biber, marihuan. Eko, është me shije, nuk është kështë që Mesemi, një diçka e cila duhet me u kujtu definitivisht, se sidomos në për këto ditë cilat po jetojmë, kanë kalu 28 vjetë nga rënja FME edhe Gjev Ladrovcit, ku është edhe zonja Haxhiu, e cila ka bo homazhe, duke thonë që emrat e tyre janë pjesë e pandashme historisë sonë të lavdeshme.
0: E në anën tjetër po flasim pak për Kosovën që nuk po kemi hapje, po shkojmë veç të umbyllë. Është mbyllë një konsulat e përgjithshme e Kosovës e cila ka qenë në strug e shërbimet konsulore përqëndruan në ambasadën e Shkupit në Kosovë. Ambasadën e Kosovës në Shkup.
1: Fatkeqësisht, puna e grave po mbetet e padukshme, janë vetëm 35% pjesë e fuqisë punëtore. Kështu u that martën në tryezën e rrumullakt me temën opsionet e politikave për forcimin e bujqësisë dhe zhvillimit rural përmes angazhimit të grave, e cila është organizuar nga Instituti Invest në cilësinë e sekretarit të forumit ekonomik të grave.
0: Më kujtohet kur kënaqëshin e Nora, më kujtohet si sot kërkënaqëshin e Nora, ta bëden po mvin edhe mua një raketë për më shku për pjet.
1: Nga kjo jetë,
0: nga kjo jetë shumë shkretë vërtetë, po më duket që Shqipëria ka vendosur
1: me vendos
0: me NASA-n edhe bëhet pjesë e marrëveshjes Artemis për eksplorimin e hapësirës.
1: Bravo, bravo.
0: Dënë ma mirë, shqiptari parë në honë.
1: Në
0: falë me qka je këtu, jam mërmojse dhe jam mërmojse.
1: Asë ko shëzluna këtu, a?
0: Ka shëzluna, 65 mil lek.
1: Ma, ma, ma, shë. Po, se shtrajt me ozin shmej, se të blik e shëzluna.
0: E, mërë, të fajsha. Me dhe shëzlunin e lirë.
1: Ja, shtrajt po du. Se kokit e loshë, orti, më se ngës, për shëzluna, më se ngës, vëmë, se.
0: Oke,
1: bjam
0: me shëzlun të vetë.
1: E kemi edhe forcën e sigurisë e Kosovës që i kanë forcu kapacitetet për mirëmbajtjen e automjeteve me ndihmën amerikane. Mesemi është zhvilluar një trajnim specializuar për mirëmbajtjen e automjeteve HMMWV me mbështetjen e pjesëtarëve të gardës kombëtare të Iowa-s të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Ja, qytata Andrejshin në automjeteve të këshillit. Ska. Ai ne këtu, ai ne kosovar.
1: Ata ndroi vajin.
0: Ata ndroi vajin.
1: Me çfarë do me vajin me kanabis ti, ha? Ose ke shtur çelinën.
0: Çfarë do të shkoj? Kemi një tjetër informacion që vjen prej avokatit britanik për dënimet në Hagë, po thotë që është shumë zhgënjyse, apeli mund të rrëzojë akt gjykimet. Kthehemi pak te kultura, është nesër nisja e festivalit edhe panajirit të librit për fëmijë në Prishtinë, është edicioni i 4 i këtij festivali dhe këtij panajiri për fëmijë, i cili për 5 ditë do të sjellë një program të pasur me aktivitete kulturore, edukative dhe kreative për fëmijët.
1: Gjithashtu, Filharmonia Kosovës e hap sezonin e ri me The Planet me qëtemi. Sezoni 2026-2027 fillon me këtë 25 shtator me veprën The Planet të Gustav Holstit me pjesëmarrjen e 110 muzikantëve.
0: Gjithashtu, do të flasim pak edhe për RTS-n të cilët e kanë hap aplikimin për festivalin e këngës. I ka ftuar artistët nga Kosova, nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga diaspora. Ju tashmë e dini që Radio Televizioni Shqiptar e qënë një përfacus në Eurovision. Në Eurovision, që me marr pjesë këtu, marrim pjesë edhe nga Kosova, është pak ndryshe prej akordeve të Kosovës, është pak ndryshe prej akordeve të Kosovës, të cilat mbahen në Kosovë, të cilat ende nuk janë pjesë që kemi folur edhe me
1: Fiorën
0: Bosniakun këtu në studio. I bojna për me umsu me kohën në përsëri në vaja.
1: Bash me umsu.
0: Ka dal ka dal këtu, umsu, tani na i dojnë vizat. 20 vjet
1: dosh me umsu, na i dojnë vizat. Hajde me knus.
0: Hajde, no, hajde del në skenë të madhe një herë kur delin tona të skenë tona ja thu ade no ku ku çapo ndot ka këto bien fik.
1: Çol. Kemi gjithashtu edhe Osman Demirin, i cili vjen me ekspozitën Koha e Thyer, e cila do të prezantohet në galerinë Çahili, por kur jemi tek new releases, kemi xhirimet e filmit më të ri. Dua të shkoj sërish në det me regjitë Leart Ramës. Eko, është shumë interesant, e ka ti për të gota titujt e filmave. Dua të shkoj sërish në det është emri i filmit të ri që veca ka fillu me u xhirë.
0: E të dashur mesh, një tjetër informacion vjen prej kryeministrit të sportit, është fjala për Driton Kukën, i cili ka 4 heq vëmendje për ngjecjen e madhe në sport. Po flasim për trenerin e Gjudës Driton Kuka, ku të martën për mes një postimi e 4 heq vëmendjen për ngjecje të madhe në sportin kosovar. E kryeministri Kuka është për të është qetësuese që në shumicën e federatave më as që flitet për norma olimpike.
1: Shumë keq.
0: Çapo di norma olimpike, ajde atë dilni ostranin
1: jam. Se norma nuk është në saj.
0: Norma nuk është në saj, norma nuk është
1: në saj. Atë
0: nuk është nuk është në saj.
1: Hajde.
0: Edhe Mojki s'është në saj.
1: Mojki? Çiknon Mojki. Mesë dhe mi, kush tjetër nuk është njësoj, Kosova nuk është njësoj, fatkecish prej ati suksesis që e patëm me ekipin, por tash me ndryshimet e reja, ku me prit Irlandën, UEFA i ka caktu dhe gjyqtarët për sfidën në stadiumin
0: Fatimuk. Po, që ka është e mira për pos mungesave të cilat do t'i kemi ne lëndimeve, por edhe tre lojtarëve të rinë në Kosovë, janë tre lojtarë të cilë të do të debutojnë me Kosovën, e kemi Irlandën të cilës ju kanë lëndu dy lojtarë parandeshës me Kosovën.
1: I sholla është Smith. Ose ai Smith. Çaj është.
0: Ja Smithi valla.
1: Së Smithi.
0: Smithi dësh plus. Natës.
1: Do të zëdi tas në lidhje të Londrës Smith ago emrin. Ose McGregor.
0: Ba.
1: Dhe do komë stëmi, çuha përmani edhe zgjura, prurje të reja në formacionin e Kosovës, është Erbilin Osmani, Dion Kaçuri edhe Milot Avdyli, tri prurje të reja janë entuziast për kapitullin me Kosovën.
0: Gjithashtu do të flasim pak për Granit Xhakën, ai ka ndikuar mbështetja e Xhakës për kredit të UÇK-s në largimin e tij, ka folur edhe drejtori i Zvicrës. Pra Granit Xhaka është larguar nga grumbullimi i kombëtarës së Zvicrës pas pranimit se i kishte përdorur një certifikat falsifikuar të vaksinimit kundër COVID-19, ndërsa drejtori i përfaqësuesës helvetike ka thonë edhe ka folur për këtë çështje edhe për qëndrimet e fundit të kapitenit shqiptar.

0: Mi do fjasin pak edhe për muzikën, si që gjithmoni jo e dini që në Urban FM, në Afternoon Delight, dhe gjeni muzikë të rejtë gjdo i ofis dhe të premte. E kësoj radhe kemi edhe rikëthimin edhe Weekend, i cili ka debutu me kongën e ri, edhe me
1: Sim. Ka debutu, që me vërë që rikëthi, ka debutu me kongën e ri, po që pa debutimi në vazhdimësi, në vazhdimësi.
0: Post, a edhe në që kjo është kur delë pensione, ja nisë më mon me lullë, a përden. E ke kry punën, ta është i dojnë penzion edhe njërës me lullet. Njërë
1: ka thonë, s'ko ka penzionin për mu njëri.
0: Po, dhe, po që do, po.
1: Njëri ka thonë,
0: e ke kry për punën, jam se brezit të ju, dhe. Doja ka gjujt shumë persona që knujnë. Por njëjtë në ku...
1: Po më duke të pak si Noga.
0: The Weekend Noga. E ka sample dhe një film ose një anime kojgja të famshme, një në Genesis Evangelino, edhe e ka publiku kështë në Japoni, ku kanë mujtë me po në performance live, po e vrejnë anë i farë rikëthimi interesant të The Weekend, po ka qef kojgja shumë kote fundit më umor me japonez, edhe me bujtë si muzikë, se ta shë ka një, ka një, adin, një okej, popi, azia, sene,
1: one,
0: si mi qanga fura,
1: po ka një ujeste.
0: Ka një ujeste, po. U koni qëtë të ditë ka një ujeste, jena mësu di qysh me të me kumë pak ma aktiv. E, mizdi mi, këto ishin disa prej temave cilat këna mi diskutu për to dy orë të pljota që është tregum edhe në fillim të emisionit. Sot nuk do t'jemi vetëm nga ora 16, bashkë me neve është edhe Valmir Mustafa si kryetari bordit ekzekutiv të Flosk. Gjithashtu kemi me folë për Software Freedom Kosova, konferencën që këtë vit vjen me edicionin e 11 nga data në deri me datën 3 tetor, dhe e këthen sol në kuqe në një pik takim për teknologjin, open source, kreativitetin edhe komunitetin. Bashkë me Valmir kemi mujt me bisedu sa i përket programit të si vjetëshëm, ligjeratave, workshopeve, garës por zyrtare dronave në Kosovë, SFK Night edhe krejt qka po përgatitet në këtë edicion.
1: O, qëmë goja!
0: Pa, qa për din këtë
1: goja? E, dashër me, është një valim drejmë shkom për partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë qdo dit me ne, është Macintox, o cilë në gjeni në Prishtin, për këtë jo që keni nevoj për pajisje, për rjetë, tastiera, USB, karike, gaming, ose për zyre, ose për robot, ka ardhë robot me i ri edhe i pari po më duket të
0: kompër
1: me ushit në Kosovë. E keni me një shmem të lirë të amon për artin artë për shkobleje se të vynë për kashpia 28.000 euro po kushtaj, këtër gje e qashtë për Merakli. A e qashtë për Merakli. Amre fresko idioti që edhe ti. E, do shërmeshin nëse do një diçka ma lirë si kabla, konvertus, kufje, mausa, ose nëse jeni të interesum për brendin Apple, i licencum prej Apple, e keni MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Neon, e keni iPadin, keni iPhone, keni monitor Apple Studio Display, keni aksesor për Apple, keni Mac Studio, keni Mac Mini, iMac, gjitha këto më një mi gjithë në Macintox.
0: E për gjithë maraklive të vozitjes edhe veturave, tashmë në OPE Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina, mundri me gjithë fuqinë e Volkswagen dhe Skoda, për krejt juve që ju pëlqen Golf, ju pëlqen Taygo i ri ose ndoj Skoda, e gjeni në OPE Prizren, bakë automobile edhe Porsche Prishtina.
1: E dashur miq, një tjetër partner që nuk mundemi me lon ana është Mobileria Palma, është lider në fushën e mobiljeve në Kosovë, gjeni me showroom-e në Ferizaj, në Pej, në Prizren, në Gjilan, keni me showroom-in më të madh në Prishtinë, kreqja ju duhet me bu është me shku aty, edhe me i pa të ekspozuar me gjitha punët të cilat bëhen prej Mobilerisë Palma. Zgjedhni çato që ju pëlqen më shumë.
0: Ladies and gentlemen, u shkojmë të dëgjojmë muzikë, vjen Drake me Blam.

0: Ladies and gentlemen, sa po të qumë Kanye West me I Wonder. Po këthejemi në ditën e shtot të protestave në Prishtinë. Është Haziri cili pëdhët që nuk do të ndalemi deri në plëcimin e kërkesave. Organizatori protestave kundër vendimit të gjykatës speciale Qlirim Haziri ka po ditur se sonte shënohet java e parë protestave të mbajtura në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. E përmes një postimi në Facebook, ai ka thonë se protestat janë mbajt për 7 ditë rradhazi, duke theksu se kërkesat e protestuesve mbetin të njëjta. Ai ka thonë se pjesëmarrja në protesta është rrit nga nota e parë, edhe ka bërë thirrje që qytetarët të mblidhen sërish sonte në sheshin Skënderbeu në orën 21. Ai gjithashtu ka falendëruar pjesëmarrësit për siç ka thënë, qëndrueshmërinë, dinjitetin edhe solidaritetin, ndërsa ka deklaruar se protestat kanë me vazhduar deri në plotësimin e kërkesave të organizatorëve.
1: E gjithashtu me semi të dashur, jo në emrin tim, me një të tjerë, po thretni marsh patësor në Prishtinë pas aktgjykimit të dënuar ndaj Hashimtaçit Kadri Veselit Jakub Krasniqi dhe Recep Selimit nga gjykata speciale në Hag. Platforma qytetare Liria ka emër, ka kërkuar reagim dhe koordinim të institucioneve të Kosovës. Përfaqësuesi i kësaj platforme Ismail Tashulli i ka bërë thirrje spektrit politik, diplomatëve, shoqërisë civile, ekspertëve dhe mërgatës që të bënë pjesë një projekti të koordinuar lidhur me këtë proces, cila është strategjia shoqërore, çfarë mbështetje juridike dhe financiare do të ofrohet, çfarë do të bëjë diplomacia e Kosovës, a si do të angazhohen institucionet akademike dhe ekspertët, ka thënë ai. Pra janë këto të pyetjet të cilat i ka bërë. Tashulli ka bërë thirrje që sa më parë të ftohet një mbledhje përbashkët e qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Shqipërisë, ndërsa përfaqësuesja e tjetër

0: لکه ای الیزا هوجا نیافتا ایس لیریا که امر لکه ای یکم بوکسا لیریا که امر الیزا هوجا که نیفتو سه می داتن نیت تور دات ارگانیزوات مارش ای مادھ یو نه امرین تم نم بشتیتی تا شم تاشید کادری وسیلیت یکوب کراسنیسیت دهت ت رجب سلیمیت این ات نیتون کوپ لطور ما شتتار لیریا که امر دات تا فیلای پتیسیونین شتتار یو نه امرین تمی تیلی دات درگوات سیمبولیکشت نه بروکسل نه سراسبورگ ده نه هاگ سی ده شپریه ای چندریمیت qytetarëve që zgjidhin të bashkohen kësaj nisme.
1: E platforma qytetare Liria Koama në vazhdimsi komë është zhvilluar aktivitetet qytetare, akademike dhe publike në Kosovë dhe jashtë saj.
0: E dashur me që kemi avokatin britanik Toby Cadman i cili ka komentuar gjikrimin e shkrerve të ushtrisë lindore në Hagë duke shprehur qetësimin për dënimet dhe mënyrën se si janë trajtuar dëshmitë të mbrojtëse në një intervistë për Euronews. Cadman ka folë edhe për mundësinë e zhvillimit të procedurave të apelit në Kosovë. Cadman, i cili ka përfaqësuar më herët në Sim Haradinajn edhe e një mënyrën e funksionimit të specialës i cilësoj dënimet veçanarisht ato prej 25 vitesh për Hashim Thaçin dhe Jakub Krasnicin si shumë zhgënjyse e saj përket të procesit të apelit. Cadman vlerësoj se mbrojtja duhet të fokusohet te mënyra se si janë trajtuar deklarimet e dëshmitarve atë mbrojtje, ose duke thënë se kjo mund të argumentohet edhe dhe për të kërkuar rrëzimin e aktgjykimit.
1: E sipas këtij fakti që procesi ka ndjekur penalisht vetëm një rëmpall të konfliktit, ndikon në legitimitetin e institucionit, ndërsa ka theksuese speciale është një tribunal ndërkombëtar në çdo aspekt përveç emrit. E sa i përket të hapave të mëtejshëm, Cadman tha se ndryshimi i ligjit për specialin do të ishte i vështirë për shkak të presionit ndërkombëtar, ndërsa përmendi mundësitë që procedurat e apelit të zhvillohen në Kosovë. Ai ka argumentuar se ligji nuk e përjashton një mundësi të tillë dhe se do të ishte e preferueshme që proceset të zhvilloheshin në vendin ku kanë ndodhur ngjarjet.
0: A pra, meshtë mi dashur, si marrveshje ndërkombëtare është mes Kosovës dhe Holandës që ka të bëjë me shtetin pritës në faktin që institucionet ndodhen në Hagë. Jashtë Kosovës janë bërë komente që procedura e apelit të bëhen në Kosovë. Aktualisht nuk ka asgjë që ndalon këtë, sipas ligjit të thotë se Selia është edhe në Kosovë dhe diku tjetër, ajo nuk thotë se procedurat nuk mund të zhvillohen dhe të mbahen në Kosovë.
1: Ladies and gentlemen, do flasim pak edhe për betejën në apel e cila vetë se ka fillu për katërshën e UÇK-së. Pas dënimit në shkallën e parë ka një zyrtarish betejë ligjore në apel për katër shkrerë të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët javën e kaluar u dënuan me gjithsej 81 vite burgim. Ekipet e mbrojtjes kanë nisë këtë javë procedurat për njoftimin e dhomave specializuame në Kosovë për apelimin e vendimit. Mbrojtja ka afat deri të premten me 25 shtator për me njoftu gjykatën se cila pjesë e verdiktit do të kundërshtohet.
0: E mbrojtja ka për të ditur se verdikti përmban disa pika që do të kundërshtohen në apel, veçanërisht ato që lidhen me përgjegjësitë për vrasjet dhe ndalimet e paligjshme në rrethonat kur ndërhyn një palje tretë në këtë rast NATO. Ndërkohë avokati i viktimave ka fakt deri më 14 tetor për të paraqitur prova lidhur me dëmshpërblimet, ndërsa prokuroria ka fakt deri më 4 nëntor për të dorëzuar shkresat e saj. E është Amer Alia nga fundi për të drejtat humanitare, i cili monitoron gjykimet për krimet e luftës, se ka thënë se procesi apelit e apelimit përfshin disa etapa dhe pritet të zgjas disa muaj nga dorëzimi i njoftimit për ankimim deri te vendimi përfundimtar.
1: E sipas këtij, rregulloria e procedurës dhe provave parashet disa afate për njoftimet, përgjigjet ndaj ankesave, paraqitje të ankesave dhe caktimin e seancës në gjykatën e shkollës së dytë. Ndërkohë në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës e ka dorëzuar në kuvend një projekt nismë për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara, duke thënë se synon më shumë llogaridhënie dhe transparencë të kësaj gjykate, e cila është e vendosur në Holandë.
0: Ndërsa me shtemi në anën tjetër, po kërkohet të krijimi një task force për vendimin ndaj shkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Është një i çështjeve politike me Lazim Kuci, i cili vërsan se nevojitet krijimi një task force të përbashkët, ku përfshihen përfaqësuese spektrit politik, shoqërisë civile dhe ekspertët ndërkombëtar, me synim që gjykata e apelit merr zyrtarisht vendimin e shkallës së parë ndaj shkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
1: Ai ka propozuar që veprimet të zhvillohen në disa rrofshe, duke veçuar politike dhe juridik, ku si pas kocit, task force-a do të me funksionu në koordinim me institucionet e Kosovës, përfshirë presidencën, qeverinë dhe institucionet e tjera relevante.
0: E, gjithashtu e kemi edhe ministrën e industrisë, ndërmarrësisë, tregësisë dhe inovacionit, që është prejur se për hapat e mëtej lidhur me dhomat e specializuara, do të ketë një konsensus të gjërë shoqëror dhe angazhim të të gjitha institucioneve, ndërsa e pyetur për qëndrimin e ndaj nismës për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara, ajo ka thënë se për këtë çështje duhet të bashkohen institucionet dhe subjektet politike.
1: Ja, qysh edhe ju treguam pakës më herët, Partia Demokratike e Kosovës ka proceduar në Kuvend për ekligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara, ndërkaq lëviza vendosje ka reaguar se propozimi do të shqyrtohet nga aspekti juridik, përfshirë përputhshmërinë në mekanizmin ligjor në fuqi dhe efektet që një ndërhyrje e tillë mund të ketë në procedurat pranë dhomave të specializuara.
0: Mirë se mi dashur, ka orkua me dëgju prapë këngë të tjera të cilat i kemi përgatit, po e bim të rikthyerin jo me të rinë, por me një të vjetër. Është fjala për The Weeknd që vjen me Rockin'.

0: Mi do të flasim për diçka tjetër. Kan kaluar 28 vite nga rënja e FMI dhe Gjev Ladrovcit. Sot 28 vite nga rënja komandantit të ushtrisë qendrore të Kosovës FMI Ladrovci dhe bashkëshortës së saj Gjev Krasniqi Ladrovci, njëra ndër luftarët e para të UÇK-s. FMI dhe Gjev Ladrovci ishin ndër figurat emblematike të organizimit dhe luftës për liri të Kosovës. Ata rënë me 22 shtator të vitit 1998 gjatë luftimeve me forcat serbe në zonën e Qyçavicës pas një qëndresë të fuqishme të luftarëve të UÇK-s në betejën e asaj dite radhe luftarja Fatime Etemi si dhe luftarë të tjerë të UÇK-s.
1: E dashur me eq, Femi Ladrovci ishte komandanti brigadës së 114 të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e cila më pas e mori emrin e tij. Në sheshin e Drenasit janë vendosur shtatorja e Femi dhe Gjev Ladrovcit në ndërim të jetës dhe veprimtarisë së tyre. Ndërsa në anën tjetër e kemi ushtruesin e detyrës së presidentes Albelina Agjio, e cila ka përkujtuar Femi dhe Gjev Ladrovcin në 27 vjetorin e rënjes së tyre. Agjio ka theksuar se emrat e tyre janë pjesë e pandashme e historisë I se son të lavdeshme. Shok edhe shoqe të qojmë kong tjera të cilat e i kemi përgatit për ditën e sotme. Do të kemi ofertat e partnerve tonë dhe do të kthehemi prap në studio me mysafirin. Ashtu si që dhe ju kemi tregu në pjesën e dytë të këti emisioni, a do të kemi mysafirin në studio. Do të flasim për konferencën Flos, një konferencë kogja interesante me ngjarje shumë, me shumë ngjarje atë cilat do të ndodhin brenda saj.
0: Ladies and gentlemen, we're in Disclosure, me Feel Like I Do.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
6: Volkswagen.
5: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr.

0: ladies and gentlemen, we back in live me Urban FM në 100.5 në frekuencën tu, për gjithashtu dhe në online, Radio Urban PKFM, si gjithmonë, ju e dini që nga ora 16 në afternoon the light, kemi mësafer ku kemi me folë për temat të ndryshme, e sot kemi me folë me Valmir Mustafën, saj përket Software Freedom Kosova, një konferencë që e ka vitin edhe edicionin e 11 për këtë vete që pëmbat brej datës ne deri me datën 3 tur që bëhet në hallën e kuqe në pik takimin për teknologji, open source, kreativitet edhe komunitet, ku kemi me folë gjithashtu për programin e së vjetshëm, kemi me folë për ligjeratat, workshopet, kemi me folë për garat e para zyrtare me dron, diçka super interesante, SFK Night, edhe për krejt çka përgatitet për këtë edicion. Valmir, mirë se ke ardhur edhe kënaqësi me të pas bashkë me neve këtu.
1: Mirë se ju gjatë. Së që t'ja folino.
0: Jo, gjyrë s'bënirë.
2: 2 orë këna minë e këtu. Tonë ato sa so, në kamë fresko, 2 orë
1: këna minë. A i më safirë që shto me mikrofon.
0: Ja, ti e veç ke qëllu eksperti teknologi. Në
2: kresë, që ja e ojë.
0: E dekë ju mirë, që a më bu.
2: E dekë ju mikrofonin. Vaj, ka të zëmë mas pari qysh je dhe qysh pëtogën temperaturat, po shkojnë ato uftof, tuftof, tuftof.
1: Mirë, mirë, po ne mirë që po ftofëm pak, po kismet pjavës tjetër kena me nxehtë.
2: Kena me nxehtë, po folim.
1: Po, po ne mirë, super, po më pëlqenë. Edhe atmosfera këtu, po edhe jashtë.
2: Edhe jashtë. Kena me folim për Software Freedom Kosova, nëse dikush është nani për herën e parë, qka e dalën Software Freedom Kosova në prej një konferencë klasike teknologjisë?
1: Okej, okay, nështë ta më njësë pak të historiku i saj.
2: Mundem edhe më njësë të historiku i saj.
1: Okej. 2009 të njëm ledhë do entuziasta teknologjisë, vajza djem. Kanë dashtë me ba një konferencë të teknologjisë. Atëherë nuk është që ka pas shumë organizata, nuk është që ka pas shumë organizime. Kanë dohë aty këtu për jo qaqë të koordinume, qaqë të ma mirë të organizume. Edhe kam vendosur me bën një konferencë, po fatmirësisht në atë kohë kanë ardhur edhe njerëz prej jashtë, në këtë rast një prej iniciatorëve të edhe të organizatës së konferencës është Mike, një person që se njohin fort njerëzit, ai ka insistuar dhe më ne jam lidhur një grup i njerëzve i personave këtu në Prishtinë. Për me organizu një konferencë, po për me ba një konferencë, o me marë fonde, o da është me ba një organizatë, s'ka pas organizatë. Shtu që jënë quë dhe kanë themelu një organizatë. Edhe se kanë menu, fort mirja kanë lanë emrin Flask, tash realisht Flask që ndronë për free, libre, open source software. Dhe ja kanë shtu një kë që i bjen Kosovë.
2: Ja kanë qitë kë në fund.
1: Tash nëse lypë Flask, si koncept, si meaning, i bjen të aman që kjo që po e thëmë. Dhe si organizat, një pa mënyre, i promovën teknologjit e hapëna. Po jo vis teknologjit, po edhe dijen, edhe një urit, edhe kulturën e hapën. Një pa mënyre, na e promovojmë që gjithçka mos mu bajnë byllën, gjithçka me pas qasje ku njerëzit qofte dija, qofte kultura, qofte edhe në këtë rast e teknologjia, me pas qasje të letë. Vim tani këtu te softveri i lirë, Software Freedom Kosova. Na si organizate promovojmë teknologjitë e hapëna në këtë rast mundohemi që një famnyre qka do që pënohet rrëth teknologjive, rrëth softverit, me pas qasje në këtë, me pas qysh pëmarohet a i sen. Jo rasisht para një dyjave kemi pas një Ajvar Making, si pre-gathering për SFK.
2: Që me pse, mujtë me pa që shpomarohet ajvarja.
1: Pse ushqimi, se realisht edhe puna e softverit është që ajo receta. Edhe që ka ndonë në botën e softverit është se ti e marën e softver, po e mbyllë masane, nuk ja e precetën kërkurin. Edhe mane i lëvizja e Software Freedom këtë rast lirisë softverit të lirë, ka ardhë pe i viteve të dheta, se s'kam pas qasje me pa qysh po punën kompjuteri. Sa tere kanë shqit hardvera, po jo qatë shumë, su kanë qatë shumë i theksum softveri, po foli para për shambull Microsoftit, Apple, e tjere, tjere. Edhe ma ne ka arë që kjo si silovizje, edhe na si Kosovë me lirin një famnyre, me organizimet e lëvizjet këtu e entuziasta teknologjis, ma ne kemi arë dhe deri te krimi organizatës edhe organizimi i Software Freedom Kosova konferencës së parë të teknologjive të hapuna në Kosovë në 2009. Mm-hmm. E tash është edicioni 11, tash na jemi mundu çdo vit me majt, mm-hmm. po ka një herë ja kemi huq.
2: Na vjet ja kena huq.
1: Arsyet normal, njëna ka qenë pandemia, po edhe i kemi majt një dy konferenca të mëdha ndërkombëtare të komunitetit open source në Kosovë.
2: Okay.
1: I kemi majt në ITP në Prizren. Edhe tani aty në Kongo janë të vlefshme se kemi pas mysafir që kanë ardhur pikë të botës, ka 600 veta në Kosovë dhe një famyre për neve maneqa jo ka kalu në prioritet edhe kemi skip do vjet. Po, në përgjësi mundohemi me organizu që do vjet, me pru sene treja, me pru folstri, me pru aktivitete të reja edhe një famyre me inspiru edhe trit, po në anën tjetër edhe kompanit me i pas aty pran edhe mist në këtë rast të flos këtë si organizata tjera si persona që kontribuojnë në fuqën e teknologjisë, në fuqën e artit, kulturës, të edukimit, krejt me i pas bashkë aty.
2: Valja, e sheni për këtë 11 vjetë, 11 konferenca, kështo për qëto 11 konferenca, që që shë ndryshimin e komunitetit teknologjisë në Kosova, ka një ndryshim të komunitetit teknologjisë, sepse ka edhe konferenca të tjera, ka edhe aktivitetet tjera që borë rrët teknologjisë, mësafer shumë të kena në studio, mu në me diskutu me ta, kemi po konferenca, kemi po festivalje, po kalëzëm të që shë si pjesë e komunitetit, ndryshimin e komunitetit teknologjisë në Kosovë.
1: Po, o gëzja dinamik dhe gëzja i, qështë me thonë, prezent. Mm-hmm. Edhe jo vishë në Kosovë, po në krejtë rajonin edhe shkonë për të Evropës, realisht. Mm-hmm. Për shambull, SFK-ja, si konferencë është ma e madhja në Balkan, do me thonë, ka tilë konferencë të open source në qitë nivel, në qitë cilësi, në qitë natyrë, në famë njërë, është ma e madhja. Ma ne, me njerë mas neve është kësa ICT-ja që organizën STIKO, po ashtu është konferencë e madhe teknologjike, është që mdoko që 15-16 në zëzgabëj që organizohet. Mane i më fillim të nëntorit vjen Dokuteki, që ka fillu në Prizren, edhe ajo është, do më thonë, aty vinë spikera gogjat mirë, falsi gogjat mirë, edhe menoj që jena gogjat me hapë, jo vishë me Evropën, po edhe me botën, sa i përket konferencave, edhe sa i përket kompanive teknologjike, këtu punohet ja zhakoni shumë, po shpesht nuk e kuptojmë na që ka bërë, do më thonë, kompaninë ku i angazhu mëne, na punojmë me Amerikë, ku inxhiniera tonë një mënyrë kanë kriju platformë e cila komunikon me këto delifibrator të zemrës, ku bashkëpunim me spitale një mënyrë pacientat i kontrollojnë dhe ju ndihmojnë remotely, do të thonë piqëtu i zhvillo,
2: piqëtu i Kosovë. Ta kontrollon zemrën për shtëpi, për Kosovë.
1: Po, bash. Ta nol.
2: Ku jete për Izaja, mos e ndalë të dhe pak. Inshallah si nolë të rryma. Kemë na të pas problem me rrymë.
0: Shkoj njëri pse s'po të rrymë.
2: Është interesante edhe na e shohim edhe na shta nuk shihet prej jashtë, po na neve na bjen me kon kontakt on ku on edhe shohim na shta më thon kështu prej mrena edhe dim që apo burni pun e jashtëzakonshme për çata ke edhe pyetja me pas se ku e shën ndryshimin, a dhe na ka ndryshu komuniteti, se po shohim që çdo herë më shumë komuniteti veç po shkon tu sofistiku, janë djem që i ka treja prej Kosovës që po punojnë këto drejtë.
1: Po ka, domethënë edhe freelance që punojnë, domethënë ka njerëz shumë profesionista që punojnë edhe për kompani jashtë vendit. Po në anën tjetër ka edhe kompani këtu që bajnë punë për tjera, si në Evropë, si në Amerikë, kështu që jemi gojja mirë. Ka njerë edhe në qabëdi, na përfshim pak që kë vorbëli i lajmeve edhe i aktiviteteve që ndodhe mrena jetës në Kosovë. Po realisht ka lajme të mira, ka punë të mirë që bëhet dhe jemi kur të këqyrë si komunitet gojja të u zhvillu. A këshim pasjak me u zhvillu a lajma shumë? Po, shumë e vërtet, a kemi mundësi, besoj që kemi mundësi, apo bëhet diçka rreth kësaj, apo po bëhet, po jo mjaftu.
2: Normalisht.
1: Kështu që edhe mos mos të luajna atë rolin e kurxhë këtu.
0: Edhe bota apo është shumë shpejt, teknologjia tu është shumë shpejt, gjithkohë për bota masanena edhe na shtosh problematike për me orderet të çike pun, po pse e diskutuam edhe pi fillimit, sa i përket free edhe open source që në vitin 2026 është një ndërsana që më shumë ti komunikohet në botën e teknologjisë, kena GitHub për shembull që shumica e njerëzve qesin open source programet që ti mund është masanina dhe me i downloadu dhe me i pasë në kompjuter, edhe pse nuk është ma e leta në botë qasja e tëne. Po, pse është që ka që rëndësish me vitin 2026 me konë një software, për shambull, open source?
1: Po, tash na fatmirësisht kena qëllu në Evropë, dhe një famënyre jena në mes Kinës edhe Amerikës, mm-hmm. që një famënyre jenë të luftu. Në është ta kove të fundit e keni një shumë të folë edhe për open source, mm-hmm. në më tonë del antropiki, del kjo open AI e tjere tjere, mm-hmm. qesin modele qohën kinest,
0: ja, qesin model open source. Open source. A i PewDiePie ka bu open source AI
1: agent. Po vrej, kjo ma shumë luft. Po. Komuniteti përfitan në këtë rast, mm-hmm. komuniteti open source. Normalisht. A ka rëzikshmëri, ka rëzikshmëri, po në kur të këshyrë në përgjësi, njerëzit po përfitojnë, mm-hmm. se është një falë luftë që bëhet teknologjike ndërmjet big fish e spiqui, po në anën tjetër njerëzit në këtë rast po përfitojnë, mm-hmm. njerëzit e thjeshtë. E ku jenë Evropa këto? Evropa tash është e fokusume komplet open source first, mm-hmm. më tonë është të këshyrë komplet për shkak se ke edhe një rast mes antropikut kure qiti pëndokët Fable, nëse zgaboj, e blokoj veç për Amerikë dhe sylas në akses neve knena, nërko kind of politika evropiane u fokusu ma ne open source first, edhe një famnyre nuk pëdojnë me pas që kjesë edhe na qka promovojmë, që mësë me pas edhe i thojnë vendor lock-in, do me ta nësë unë e ty, jëm të ta kry një web, për shembol të ta maru, edhe thëmë kom e të marë mirë mbajtje 20 euro në vetë, mm-hmm. në mujtë, për shambull. O, ti thu, vala, unë s'jam i knaqen me ty, po du me ndru me marë dikon tjetër. A me ato kodin e kreta, mm-hmm. ato, mm-hmm. unë e ty vështë të bëjë jollas, për t'ja. O, ti ta shje i varën prej meja, për kuptan. Po. Mm-hmm. Dhe vazhdan, një famë. Pamvarësisht shërbimin që shta jap, pamvarësisht dhanat ati jap apo jo, dhe më tonë se s'ka transparencë tjere tjere. Edhe me një fjallë, vetë termi open source ka fillu hala ma shumë e pas ma shumë domethënie edhe fuqinë këtë rast në botë. Mm-hmm. Ma si organizat jemi normal të lumtur për këtë fakt, po në anën tjetër edhe na vetë si organizat jemi rritë si komunitet në këtë rast, se mu këthy pak të gjeneza e floskut, një fa mënyrë është organizat komunitare ku se cili kontribën vullnetarisht po. Në organizat. I kemi rrëth 32 organizatë kontribut dhënës, po në tjetër kemi edhe miqë të floskut që her pasere kthejen edhe kontribojnë në një mënyrë apo tjetër për organizatë.
2: Për organizatë.
1: Edhe na mbjetojmë, do me tonë,
2: Lundrojmë, jemi që aty.
1: Për ndryshë pas në arru, na jemi në shpine vjetër të urban e femi. Në
2: shpine vjetër të hakë space-it, asha.
1: Bile në është ta që ti intervjisu dasht me bëqë atje, po next time, next time.
2: Dasht po mikrofonat radion, me qështë mëjke preska, i thash ditë rjara, peqoj në radion dhe jatë.
0: Êshtë që te marrë një open source AI.
2: Open source AI, please, që marrë radion atje. Mujna
1: me qitë backgroundin, api ju thu.
2: E kena, po vëlla, munëm, pak me dasht me X-Field dhe ndrojna. Val, po du me folë për programin e si vjen, po dogët kështu kogja një par programi i pazakon a prej dizajnit generativ mikroskopve robotik a deri te raketat, quantum computing, gara me drona, a qyshi përgjellni temat edhe qyshi zgjellni njerës të cilë kanë marrë me folë në SFK.
1: Po, qështash, një famnirë në ajna komunitet i madhë, dhe në
2: pëllim... Kam një djallë doj, e sa njallë një komunitetit.
1: Edhe, tash, për një me, kemi jehonë edhe jashtë Kosovës, si vëjtë që mrena vendit, dhe zakonisht mënohëm kejt me kontribu për në anën tjetër e zgedhim një kurator të programit. Lisi në këtë rast, është ajo në Belgjikë, për ndryshe Lisin e kena dhe Master Brewer, se na e kena një Fermentation Lab në Prishtin Hackerspace, okay. Zimbir, mështë të njën këta...
2: s'ka lidhe, ajë që vina, ajë pina.
1: Agencioni, anë i senë, se përna denon. Po pa tjetër, se kena me pru birën tonë, në realisht kena me qitë në salt kuqe. Me provu njerëzit,
2: sa është shme. A është open source, a është me
1: banë? Po, normal, kitë recitat e vapën. Jo, ti e pagun, si a i varin, ti e pagun. Po nëse do me maru veç, këm dhe i senë, ta jabim recitat.
0: Normal.
2: Shkrujëm që atë në gjithë, nuk vi.
1: Po, qka interesant si vjetë, para se mi përmen ata folësit që i përmen.
2: Normal, para se mi përmen mënyrën që shi zgjidhëm, se që atë ndoqa që për me orë tani të folësit edhe me tregu që a kena që ishke.
1: Po,
2: ose temën, për shambull, që ishe përni një temë që me kohën tema konferences për si vjetë.
1: Po, mënohëm mësë me ba temën e konferences.
2: Ok,
1: mënohëm përshka kësë open source jo i gjanë.
2: Ok, që mësë me u kofizu, do me thore.
1: Mësë me u kofizu, si pike parë. Se prap, edhe në dhe si ven jemi i vogël edhe nuk kemi mundësi një famnyre me pas kofizim. Për okay. Ne dhe interesant me pru, njerë që kanë ba diqka. Në më thonë që kjo është një piknisje.
2: Okay.
1: Mani edhe sa interesant ka qenë që ajo. Tash edhe kjo varët mani edhe pjantarve. Ku për momentin jemi tu anu pa ka hardveri, edhe kemi goza njerës që edhe kam bo pun me hardveri këtë rast. E, që kjo një farë mënyre nuk është që goza vjen mënyre organike, nuk është që në farë roadmap-i që shkon këtë kjo po, puna dhe, e përzedjet.
2: Okay.
1: Po ka ndovo si blockchain. Ti e propozon një dikon...
2: E kom një vjo dojë.
1: Presko thot, a bën, unë thabë se di valaj tjetëri bën, okej, okay, bën.
2: Okej, okay, po bëjta.
1: Edhe qashtu e ndërto.
2: Një prej falzve që e kom po këto është K. Mike Merrill, është një person që ka bu vetën kompanije dhe njerës të ashtë mujnë me marrë vendime për jetën e tina. Kur bini për shambull njerës t'il, ose keni vendos me pruni njeri t'il, çka doni publika me marrë prej modelit tina, ose çka doni publika me, çka menoni që ai komi dhon publikës të Kosovës që nuk e ka një majrë. Vet një rast i t'il, është një diçka që nuk është një majrë. Të dhone, kur e kom pa, thash, veç pak, ti investoj së...
0: Veç pak se që kjo ka, që kjo peti ka që po bërë.
2: Ti investoj së të shaj me ongë naj që papë.
1: Po veraj, besoj që publika jonë tashmë e pregaditur, se kemi pas akses sidomos në botën e kriptove, ku një famnyrë ti blen e shet, tani është punë edhe ajo një falloj aksioni. E moj kishë një 18 vjetë më do këtë e ka listu vetën, e ka bot të shqit shumë, një famnyrë si e ka për të ku vetën si kompani edhe njerëz dhe blen pjesë të ti, që apë dhjone.
0: Po, atë në që dojnë e keshit, për dhjone e kone keshit, bile kjo e ka shit mirë, atë ka dhonë,
2: Copa-copa,
0: ka dhonë, jo, vlo.
1: Po, një famnyrë edhe kjo i merë paka shumë vendimet, që ajen pak ma të mdhaja ma interesant bashk me aksionarët e ti,
2: okay.
1: Ata një famnyrë vendosin për jetën e tina, po, kur vjen këtu, besoj që ka me në kalëzu ma shumë rrëth kësoj pune. E, po përveç majkit, që ka deshta me përmen, e kemi Visarin, Visar Hoti është antari Floskit, ajo në Ferizaj.
2: Është mi Ferizaj.
1: është gëzjoni, po, një mi Ferizaj, Ferizaj e vonë këtë vend.
2: Vesh një minut, se Ferizaj...
0: Dëni mi omor, dëni mi kryshit, dëni mi omor.
2: Ferizaj nuk është si përpora, dreni shke këtu, kamermoni, është i Ferizaj. Pa, Ferizaj lisë leza, të shek.
1: Na, vëzhë në Sunny Hill, të smuj me shku se...
0: Jo, da, a ju kun si vjetë.
1: A,
0: a, a, a, a, a, a, a, a,
2: a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, ta vesh nërtu, ta shabë. Ta nëve, nëtë ferizajta, nëve që përfume.
0: Pas kaj stash, jena open source.
2: Open source.
1: E, po, e Visari, gjatë luftës, realisht e ka zbulu një formë të komunikimit, do më thonë, që me lecu mos mu, në këtë ras pisarve, mos me u përgju një famnirë, okay. Ose nëse përgjohet, nëse dëgjohet, me dërgu mesajet të enkriptume që mos me di që shpo komunikoj mone me ty e me ato. Me këta që ju kanë dimu përveç në këtë rast ushtris, po ju kanë dimu edhe njerëzve përgjësi për me komuniku edhe me lëviz ma sigur, se kam pas me lëviz turma. Kështu që Visari e një haker asi old school që një famnyre me radio kam ri me kriju qëtë lojtë të komunikimet edhe që ka shërbyj gjatë luftës si njështë dhe civil, po ashtu edhe ushtris tonë. Kështu që është shumë e rëndësishme, por në shumë interesant të me dëgju që të rëfim të visari, se nuk është që e ka ndoa ma herë. E, ma ne kemi Patrikun që është keynote, është doktor shkence, kur o marë për shambull kë Patriku me generative design patal, bilu pat kanë këtë 2019, në së mërshin dhe që ka të thonë.
2: Nice, nice, mi, i ferizojt jo.
1: Po që tash, do me thonë, bash, po që tash ka eshe, ka kuptim që ka të i kjerë edhe, se e ja e ka marë botë një famnyre, a i ka marë një famnyre me tregu. Po përveç që vjen të regon e ka dhe një workshop për generative design. Ma ne është Markusim do këtë që Markusi u kanë të punu diçka me një kompani, ma ne
2: Markus Estes,
1: e ka bo një farë
2: që po foljim.
1: Kiksi edhe ka pa ditë kompania këto. Dhe kjo s'ka pas para, ta shumë pare milionësha. Dhe që me bo kjo, e ka bo një AI agent edhe një famnyre për mes qase i krejt strukture që ka bo e që shka punun të, ka mëri me fiturasti.
2: Okay.
1: E po vjen konferencë tonë me
0: konsorës,
1: këtë komplet procesin që shka ka bo. Tjetër, kusho po, e kemi John. John është një Mickey Floskut, është nga Anglia. E si vjetë kome na një mu me moderem, se na pritoj me moderu aty konferencen.
2: No, s'ka
0: di. Së bu në jemi, aki.
1: Së bu në jemi, aki. Edhe, po Joe është...
2: Joe mo?
1: E ka një...
0: Tu e di, dhe, kjo është Joe Biden.
2: Mirë po shkon, mirë po shkon,
1: e plaqëm. E Joe jam.
0: E Joe, lam.
1: Pëndryshe interesante, se edhe qysha emri që ashtu edhe vetë.
0: Si karakter, a?
1: Marën raketa i qëmë për pjetë.
2: Ja,
0: po. Wow,
2: e dhe që toke da me po, me të Prishtine.
1: Komi simulju. Nështë në nënjetar me ta,
0: raket vogël kështu, a?
1: Edhe raketat për pjetë.
0: Okay.
1: Në këtë rast jo. A jo, kena me po diska tjetër, që në gjaj shumë si raketa, mire kite.
2: Kena me po, katal, të ushku jena, kena me full pak edhe për cyber security. Edhe cyber security është kogja interesante, kogja kështu tim interesante.
0: Edhe që si nga kërka kështu.
2: Ashtë ma mirë, me umbrojt, dikujna. Kallëzëm qka vjen për cyber security më rana konferences.
1: Për ndryshe jena mirë me cyber security si Kosovë.
0: Se di do statistika vitet e fundit që i kena po këto... Shqipnia është shumë anajtë, asë është e vërtetë.
1: Shqipnia i ka i iranian t'ja kanë marë krejtë
0: dojnë. Qa në ty për thama, dhe të regonë në.
1: Të lutëm.
2: Qa ka ndodhë, masasaj.
1: Lema si nga qa...
0: Po tu që është propagandë krejtë.
2: Eke shqipnia i statistika dhe eke bilistë.
0: Desha që së është të bësurës.
2: Eke, ama vishë për t'ishtë. Shqipria të largohet me njëherë.
0: Diskualifikim.
1: me undelidh me cyber security, realisht i kemi dy komunitete që kanë marrë. Defcon Group Prishtina, që kanë marrë, i thojnë ata me villages. Villages, vinë me dy villages. Një lockpicking. Qa bojnë me lockpicking? Kena dryna plët qështu. Ato e ndryna transparent, më mësu me i haku një
2: familje.
1: Po është një farë hobi mesin e njerëzve të teknologjisë, po dhe hardverashat, për me bo lockpicking. Dhe një tjetër o token maxing.
2: Okay.
1: Qka bojnë me token maxing? Mënohen me maksimizu tokenat, këtë rast, qëto tokenat e jajit që janë, që një famnyre me kreshirat kompjuterin. Ata e di ma mirë qka, unë se di fort, po realisht e kemi një grup, goza, në këtë rast dhe kënë grup që pjenë, goza profesionista në qatë fushë dhe më kanë marë me i bo do aktivitete.
0: Shumë interesant.
1: Përveç tjera, që me preterën, jemi të e bo një capture the flag, e kjo është po ashtu në siguri në këtë rast kibernetike. edhe aty se sidomos me Dardanin na bashkëpunojmë, organizojmë edhe një konferencë tjetër besides Prishtina në prill çashtu.
2: Okej.
1: Okay. E bëjmë vazhdimisht Capture the Flag gjatë vitit. Kështu që edhe aty e kemi. Çto dyja realisht janë aktivitete
2: në cyber security. Po buat një diçka për herë të parë, kena po kështu, e kena lexuar për në person, po duam të diskutojmë bashkë me ty, apo buat një garë dronëve në Kosovë, më rrejtë me vëtë garat e dronëve, halja kështë si kena ata dronë që po që o nalë me marë figura.
0: Dhe vitin tjetër, boksi me robota.
2: Boksi me robota, e kam prunë, e ka prunë.
0: Luanë në robotikë.
2: Që kësë hupë këtë. Një garë me drona është ko që e interesant, veç kërë e thukë kështën me po një garë me drona, e si të mos një garë me u zhvillu në Kosovë, apo më kalëzën, qysh është pak procedura edhe qysh kam u zhvillu krej që kjo garë, ku kam u zhvillu, se në është ta menoj që kam e pas një vëmendje shumë madhe për audiencës për me ardhë me pa. Se, a ke po që kërë është dronin, a dingë për shumë dhe në qitete, është na i dronë protesta në fëmija, kërë shumë, këtë vëra që dronin, para më do aty me i po dhe drona që shkojnë për një stat caktume.
1: Drone race, realisht, po, këmë majtë në salën e Diegun të Palatit të Rinis, me tre tëtor, besa i kemë edhe një 2-3 deadline-in për më apliku, kështë që kushdo që ka drona dhe ka qef me garu, le të aplikën më shpejt.
2: A ka nëj rigull, mas i veqen, a qëtun, a veç dhëtë me pas një drone edhe...
1: Një drone edhe dhëtë me pas këto syzat, së është first person view, që është
2: first person view, po, do më thonë është e prej, a zojnë, FPV, prej, ti je dron, ti fëtë
1: dron. A zë si këta të Ukrajinë që më bojnë probleme.
2: U, shodha s'na
0: bina. Ja, s'na pa probleme na me kohë.
2: Me ta, me ta. Na me flamore.
1: Me ta jenë. Po përndryshe, këtë garë na organizojmë me ICK-n, me Innovation Center Kosovo, dhe me Miga Sky Shield. Miga Sky Shield është kompanie dronave Kosovës, kështë që nuk ka që jena kec edhe na në këtë aspekt, jena të punu në këtë drejtje. Është gara e parë, nëse më vetë një qëshko me shku, nuk e di se e para, të këshyrim qësh po shkën.
2: Drejt.
1: Po nej, mirë që po mahët, këto gara veç, po nej, gara të mbrenshme, op, sa i divit që organizojnë ushtria dhe policia, po kështu të publike, që kjo është mujme tane,
0: e para.
1: Po. Ka me pas shpime, shpimi pari ka 300 euro, shpimi 2 150, shpimi 3 50.
2: Te marrë dronin për 300 euro, i avrova.
0: Cu pigurgjë.
1: Ma shumë edhe pëdoj me pa ku pëdoj me shku masaj. Na veç me ICK-ne kemi fillu një partneritet para një 4 mujve, kemi ba një hakathon të dronave, ku kanë shku 3 edhe inxiniera një famlyre, i kanë haku dronat për me fluturu. Ata e në kanë, shumë e tonë, dronat tjesht, edhe ti e ke marrë, e ke kodu, e ke fut kodin mrena, e ke bo për me fluturu, për me flip, për me shkun.
2: Okej, okay, pika
1: kështu që është një nismë që është tu vazhdu, edhe në jo rasisht jemi bashk edhe me Migën edhe me ICK-n për këtë garë.
2: Edhe vjen në përmbyllje një tjetër ngjarje kogja interesant, që është Timo Hugland, i cili vjen një muzikant ose një djalë që e ndërton muzikën të shkru kode. Kena po edhe këto jenë ato e po kove të fundit, jo veç Timo, po kena po edhe artista tjerë dhe cilë tjenë të e bu, me onë të shkrimit kodeve dhe interpretimit kodeve të cilat të publiko i shojnë, kriojnë edhe muzikë dhe buhet një farë parti kogja interesant, kalzëm edhe këto qyshe keni zgjedhë dhe apo pritni që me embrace ose me
0: përçafu,
2: kështu me përçafu publika e Kosovës.
1: Nëse zgabaj kartë si referencë Patrikut.
2: Okej.
1: Po përndryshe Timo është inxhinier shkencëtar dhe e bën këtë punë edhe si profesion në famnyre, po edhe mirët me zhvillim. Përveç asaj, ai kome majt workshop para dite, tani mas dite e bën performancën e ti na live kode.
2: Në për qëto workshope, në për qëto workshope të cilat për i përmenim se ta nalja pak po. Se në gjys, po në për qëto workshope që për përmenim, qysh është mundësia pjesmarjës, nëse për shambull një ideal 16 vjeqari i ri, ose 18 vjeqari i ri, ose onë e lëfresk, ose kushdo për qëtetarve që jënë të nani, dojnë me marë pjesë në për workshope, qysh është procedura, ka pas thirje të hapëra, ka pas aplikime, ose veç mujnë me ardhë edhe me gjithë një vend lirë, më ullë edhe me ngu workshopit?
1: Dut me u registru, me marrë qatë biletën kryesore që t'jep akses për të krejt dit në konferencë. Okay. Workshopet jenë të hapëna, kemi, po ashtu kemi mi bate ICK-ja, Mirë po...
2: Ka shë dhe i cëkën e keni nga të atë,
1: po,
2: palatin e rini...
1: Po, po, se komplet, do më tonë, komplet sala kuqe, veç që të rrëp shkallë,
2: se... Po, normalisht është po është
1: tash... Se këshin pas dit, ato ishin kanë shkallë të blokume me knavë, do më tonë, tash i kanë qelë...
2: Mati janë, mati janë qajta, mati janë... Mati e gjithdojnë ato shkallë, s'na kanë
0: lorë... S'pas ke parti ratë, mati...
2: S'pas ke konë palat rini, feri të vajtë...
1: E vërtet, kamë në cizis jëmë kanë... Mati...
2: Do me thonë, ma që ato aktiviteti, këthejhemi të poshmonët me marë pjesë.
1: Po, kështu që shkojnë ma në poshtë, e një famnyre që ajo bilet të tjep akses alë në workshope. Workshopet janë first come, first serve. Një famnyre mushët hapsina dhoma, dhe...
2: Desh shpendi me thupër të dhe.
1: Po, desh shpendi. Skomo
2: me! Nuk ka më vend këto. Do me thonë, është edhe bileta u përmen, edhe biletën e përmen, që ajo bilet, a e ka një qmim?
1: Jo, është falas, realisht, se konferencat na që i majmë gjithmonë, nëse na shkon mirë puna me fonde, mundohem vazhdimisht me i pas papare. Realisht, gjithmonë i kena pas papare, dhe në këtë rast, është papare. Po më nëjë veç, nëse donë me kontribuje, kanë mundësin aty.
2: A ka është një mundësin me kontribuje?
1: Po, nëse donë.
2: Po, kontribuje, nëme kanë një zeqë, ose gjinato.
0: Një
2: zeqë, mos me lëqonë, se ti, s'ko bugjet, s'ko bugjet, njëzet konferenca papare.
1: Jo, mirë, po më nëjë, dhe i sa pëmrim, jo veç na, po dhe organizata tjera, dhe kompani tjera me organizu konferenca të teknologjisë, mirë puna, biznesi po na përkra, si komuna, si qeveria e Kosovës, dhe ndo me thonë, du të mu ba falen dhe Rusia, ta shme thonë, ja valla, shteti, së përna një mon shteti, po po, edhe në është.
2: Kur punant një mon, qështë shka?
0: Ma mirë ka me thonë, si kush punë nga bëna, më shumë.
2: Punant, ta një qelet, dy qështë, adem vjen dima. Një pytje për fond, kisha dasht me bo.
0: Ty se dhe në kom një, mas
2: te. Bënëti.
0: Ja, bënëti, bënëti, një anë, mas te. Unë e kom shumë të zezë. Qa po ta merë me një apë, ta është po dalë pak edhe prej krejt organizimit, po du me fujnë ashtë ma shumë edhe për gjendjen që e kena me AI momentalisht edhe qysh po flitët që për 10 vite ta është me ku me konti për rrezikshme, plus e kena dhe rastin e Hugging Face që kanë duhet para një kohë. Qa janë opinionet e tua, qysh e sheti për shambull që to lëvizjet fundit që janë të ndodhe, si do mos për këtë punën e Hugging Face?
2: Dhe me në i reziliatër, pra,
0: pra, pra,
2: pra, Falçta.
0: Jo se definitivisht është një temë që flitet, po për shembull në Kosovë njerëz nuk është që i kanë ashta informatat e duhura dhe primare për me mujt me ditë se çka po ndodh.
1: Po i se di, po ne oni fal libre diçka orbiting something workspace a diçka. Do thon oni lamsh, po na s'kena nevoj qatë lamshin me kapë me bata është fije drejt, du të me orbitu me ta. Personalisht, çka u të ndohë me nëjë është okej, okay, veç i shala s'kërsasin luft, po zhvillimit teknologjik i pa evitu shumë e para. E dyta në është ta çka mirë me të kësu, nasi njerës që të mbot nuk jena ma shumë se 0.10% të tanë eksistencës së tokës, po mdo këtë që ashtu diçka. E përqin dje këtë gjatë vogël, se... Po merë dikush të qatë filozofi këtë qatë të thonë.
2: Ja, më tani, se qesim qitë pjesë.
1: E ku me ditë, nështë ata një vinë që ta njerës të artificial që neve na zavendësojnë, se na jena veç dami, që aty një specie që si një më në kërkojna, leni që ata që aty, na e marim botën dorë. Se di, për munë, bjam... Nuk më frigan kjo, që ka po vjen për para, po në anën tjetërve që pëkëshyre, meni mu, s'po më i kërgjë.
2: Veç duhet me kërgjë open source, që me bashkë apo ndohë.
0: Pozitive, Bekqir, pozitive.
1: Tash, adhen, gjithmonë e menojnë asë atave që nëzirim shtekjeren, halja existën që ajo, po akum existu mundësia me nëzirim shtekjeren mas një dhët vjetër.
0: Po që ajo kje, që ajo, adhen se...
2: Veç me nëzirë për rrimë sa?
0: Kje puna e hugging face, ideja që 51% e internetit është momentalisht krejt e AI që i bjen që e kam ujtë një farë mënyre dhe qasin humane, e bën pak koqa serioze punën, adhem, da shta dhe kur nuk i ki informatet duhur, ama sa njena është një farloj si në mes, adhem, së dina mi besu këti, jam i besu këti, edhe qajo veç që si te jem diskutimi, se adhem, qa kena me buna.
1: Po se di, po mëna jo njëm, se di, su më frigon e ardhmja e shogogja me pozitivitet në këtë varë, bilje munon, adhem, me nëzon, me pa që ka pëndodhë, adhem, mos më konë, mos me metë më rapa, që ajo. Tos ça do lë ndodh.
0: Ça më bën, a?
2: Do ça ndodh, ça të bëjë. Afet,
1: bile na do jetë kena bok
2: këtu. Afet, afet pas vizioni rritet.
1: Ça më bosh ti me trive se edhe
0: na. Gjithë çikë. Do trit bëojnë.
2: E çes të trit po dal, për shembull një 6-17 vjeçor, 18 vjeçor, 19 vjeçor, a vjen konferencë për 3 ditë konferencës, çka kishe dashur me dalë një person që e përcjellë konferencën që ka marrë, që ka kishe dashur me marrë për i kejtë saj konferencët 11.
1: Po, një iri kisha pas qef qka do, në cilin do aktivitet që vjen me u inspiru në këtë rast edhe që atë inspirim një fa mënyre me këty në punë. Menoj që tri tonë du të më kanë ma shumë mos më dorëzu edhe du të që thojnë mi shti durt, me kap, me provu, me... edhe në spobën që kja me provu apet një famnyre deri sa dërmohët, për anë tjetër dhe deri sa të gjeni zidhje. Mm-hmm. E që kja henë që ata që vynë me munu të runin një famnyre për me mujtë me gjetë një zidhje ose edhe për me ardhe i të qajo që pëdanë. Tjetra që kësha pasë qef është se na, si flasëk për shambull, na i kemi pështynë 30 diskantarve që i për mena, 10 për i tyne i kemi moshës nër 20 vjetë. Mm-hmm. Shtu që mujnë me na u bashku edhe neve si plësk, e kemi qështash Prishtina Hacker Space-in ish Urban FM-in, mm-hmm. ku aty bajmë gjatë vitit me djetra aktivitete, bajmë hakathona, kemi dhomë të elektronikës, dhomë zdruktari saldimit, s'pe përmeni Fermentation Labs, mm-hmm. halotir jenë.
2: Mm-hmm. Prishtina me fermentuar.
1: Dhe më thonë, punoj me elektronik, bajmë Internet of Things, punoj me hardware, me software, njerëzit që frekuentojnë Prishtina Hacker Space janë njerëz vëzja mendje dritën mm-hmm. këtë rast dhe lidhën nërmjet veti, punojnë, shpesh punojnë bashkë, bojnë projektet për bashkëta. Shtu që është një farë mundësi, është një farë nodi që të rive potencialisht mundët mi uqelë edhe mundësia dhe karjera. Plët aty ka nërë dhe kanë gjetë punë, plët aty të ri ka nërë, kanë qelë biznese. Mm-hmm. Kështu që kjo, besoj që të dyja janë që kësha pasi efte një iri me pas.
2: E ki një përshëndetje prej partim pruthet, po thot flos, kjo është numër ne.
1: Apo?
2: E thash...
1: S'na ka vizitu më ati partime.
2: Se, po thot, nuk shkaj ma me vizitu, veç pak që po thot... Thuj valjet, nuk vi valjet.
0: Të e për shumë të modhën a i sënë atër.
2: Valjet, nuk vi ma.
0: Se ma ke premtu një ajvar, es ma ke pru.
2: Tre ajvara që odosht një modhë papagens.
0: Mi ke shkru shtrejt, shtrejt.
2: Shumë shtrejt. E, dhe, me një ere që ku po vjen një përshëndetje tjetër, u bur një rreth i njerëzve që po përshëndetën prej asaj anën, këtë anën tjetër, është edhe Liraki që në anën tjetër, po thëtë, unë po mënej që partini është nëmër një, jo flusë. Adhe në tash ka dalë, edhe Liraki, po jam i interesu me dronë për Ajvar, kur më i me orë me marë.
0: Më zjeni një kjerë, ju të.
1: Shmet vitë në ashtë, shumë po marë.
2: Kështë
1: që
2: Falemderit shumë, kënaqësime të këtu me ty, falemderit që ke orë në Urban FM, të presim herën tjetër, dera është qelë, sarë keni diçka me komuniku që i vynë masës për më komuniku prej platformës tonë, më nëshë me shkëru edhe me thonë, hajde, jo. Se po bojna, edhe gjithashtu mundu me bo dhe bashkëmëndimin ndryshme, dera është qelë.
1: Perfekt, falënderes për juve, për ime menova që ku më kohën nga gja ma stresuse, po ke gja gja diskutim.
0: Na jena... Na jena ma open se open source.
1: Shku në gja gja shpejt të minuta, në artik shqyri.
2: A përdojnë me kazu sa minuta, 50 minuta kanë shku. Zakonesht, me një njëri, foljim kështu adin 2-13 minuta, 14 minuta, me ty kina folj 50 minuta. Na është ta më vënd të marëm me vete.
1: Vazhdojna për basket.
2: E vazhdojna për basket në bashkohet edhe partini.
1: Jo, faleminderit. E krejt ata që dojnë menazjet veç lëtë lypin në Google, Flusk, FLO, SSK, ose në Facebook, Instagram, ku do ju dalim gjithësysh.
0: Faleminderit. Knaci me të pas, Valmir, knaci me pas këtë bised. Ladies and gentlemen, qysh edhe tha Gjuriano, që shto përfundën në kjo edicion.
2: Ja, kena japë një rrëmë, zakonisht i një dhe të lojmë e tira, mas intervisave që i pojmë, po kësa e rrëdhe me Valin, ja kena dho një rrëmë të mirë, sepse kena pas për qka me folje dhe për qka me diskutu, është presojmë që krejtë jo mëni me ju bashkan gjitë saj konferenci, epi datës një dherë me datën 3, e na kena arë në përfundim të emisionit, të ju valinderu se cilin për juve që keni qenë për 2 orë të pljota bashk me mua dhe me Freskon,
0: yes,
2: në Urban FM, që e ngoni Urban FM-in edhe në frekuencë, po që e ngoni Urban FM-in edhe online në Radio Urban.fm.
0: Ne falënderojmë special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Macintox, për këtë juve që dëshirojnë me vlerë mjete të reja teknologjike, tashmë me çmimet më të lira edhe më të mira në treg.
2: Ne tjetër falënderojm shkon për mobilerinë Palma, lider në fushën e mobileve në Kosovë, shkoni në showroomet e tyre për me zgjedh më të mirën që ju pëlqen.
0: O, po Prizren, bakë automobile dhe poç Prishtina, shtëpia e Volkswagen edhe Skoda, për gjithë juve dashamirëve, e sidomos duke di që keni shumë fonsa të Volkswagenit, shkoni edhe boni me kerr.
2: Për fund, po ju lloj me një kong prej Black Eyed Peas që titullohet Meet Me Halfway.
0: Ciao, ciao, ladies and gentlemen, knaqën e miru të gjofshim nisër.

0: Afternoon Delight.
1: Enjoyme.
2: Humor.
0: Art, cultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për 8 hanës dhe rritë premten.
5: Bashkë me të raskën.
6: E dhe zhurën.
1: Gjdo

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5. Live Race Lab City, Urban FM, 103.5.
1: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona të mamë për ty. Kalonë tjetër nivel me Art Motion. Urban FM. Nisë në trasë, pik e pas.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Una frizime, dua frizime, djathas Urban FM.

0: punë, vetëm po bokser, la limoni, nuk ka pastrenue. Një bokseri të ke, që të selsh, nuk gëdzo me qyrë, mo, ka përbohet me to. Si e kum po, që jo krasnik e kum ditë në gjendet, johan krasnikët është të shkue. E kështë i dhe kënë herë dhe kështë a porëgjuhet.
1: Emision e Trafik Pas, Urban FM.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj.

0: Pako Infinit. Paku fi pa limit.
1: Infinit. Zgjedh pakun që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip. Rri online çdo ditë. IPKO. Falshlir.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: A më interesant të qysh Leopo në sani mirë ose si pasonime, pos Leopo është pasonime një fjallë. Si ti Leopo të mirë në 1500 së në gjonë.
4: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

Bye.

0: to Better Gym.
1: A ve morën me lëkanja, bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi, edhe për qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të tre lëkanja, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me vete.
2: Mëngo vërshot? Qëka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
3: 103.5 Urban FM.
4: Dita nisi në urban, që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Trzeba do doma szczyp. Cuisine.
3: Ore, edhe jedhe? Hare!
4: Dua që të regaj rrëth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.

0: Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë gjena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e letë nga dhejnë dhejnë.
1: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndre. Një rokëtim që përmbushet qëtë ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: A ve marrim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heqë së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam hangovershotin me veti.
6: Hangovershot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
8: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
9: 103.5 Urban FM.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Urbana FM. Nisë në trakë, pik e pas.
1: Jena këtu në zyre të reja të Urbana FM. Edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë. Qëfar jetë e lënë, ga dhe

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urbana Fem, 100 Rabi Pas.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

peaceful sleep next to you. Soak my soul in your hot spring.